Mitt i göna fienden i sina beskaste åtak, så må de vara med och förkynna Guds råd och göra Guds vilje. Och det är så förunderligt, men de må. Jo, när översteprästarna går fram och säger, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa, så är det nettopp Guds eviga råd. De mente att det är hans onde. De mente att spotta han. De mente att håna hans messias titel och allt. Så må de i verkligheten förkynna för oss det bästa och största evangelium. Jo, det är sant folk. I evigheten stod Jesus och valgte. Och valget var oss eller sig. Och så valgte han oss. Prisen för att hjälpa oss, sig själv kunde han inte hjälpa. Ser du då? Ser du vad det är här? Vi läser två gånger samma natto att Jesus säger Fader, tala om i bön till Fadern. Och en gången hjälta sig. Är det möjligt så lär detta gå mig förbi. Fader, icke som jag vill. Den andra gången hjälta oss. Fader, jag vill att dig du har gett mig ska vara där jag är. Och härifrån vik jag aldrig. Ser du? Han valde mellan oss och sig. Och så valgte han oss. Stig ner av krossen. Andra har han hjälpt sig själv. Kan han inte hjälpa. Så står det och spottar han. Det skulle bara hört. Mina kära fiender. Skulle han sagt. Och förstått. Att det kan gott stiga ner. Det kan gott stiga ner. Men då lockar jag evigheten för alltid för dåke. Men jag har valgt denna resa. Och bli i den stilling att jag inte kan hjälpa mig själv. Om att hänga här som en orm. Och bli håna och spotta och slått av Gud. För det är prisen jag valt att betala för att lösa dåke. Det är valget. Och så har han gjort det. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Och så kan man läsa det motsatt i Getsemane av. Fader, är det möjligt för dig så lär denna skåla gå mig förbi. Vad sker? Han må tömma skåla. Och då kan du vara säker på att du ingenting kan uträtta till dig frälsa. För då hade han sloppet skåla. Är det möjligt? Är rättfärdighet att vinna för annan måte? Kunna denna släkt bergas på någon annan måte? Så hade han sloppet. Nej. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Du får betala prisen. Du får gå. Du får resa. Och så fär han. Och så viar ut genom kodispottan. Kan vi läsa trinn för trinn. Han har sett sig lite Gud. La nog Gud fri han ut om han har huggna igen. Fram till då hade Jesus fått kvilt i att det ger Guds vilja. Jag går hans väg. Jag har hans välbehag. La dig förlata mig. La dig spotta mig. La nog Gud frian om han har huggna igen. Det blir tatt ifrån han. Och Gud har inte längre huggna igen på den måten. Han blir under Guds vrede. Han kan inte stiga ner och vill inte stiga ner. Men när han har gjort det så blir och detta tatt ifrån han. Han ser inte Guds smil längre. Säll den evig gode fader ham i kvalne förlater, hörer taus
hans angestbön. Och så snur fadern sig väck. Och så lär han känna all sin vrede och unåde. Och så står det i det förunderliga ordet som jag kan grunna på i Esaias 53:10. Det behagar Herren och krasa han. Ett förunderligt ord. Kära så står här. Kära så låg i ditt hjärta. Här står upprörarna och ropar till Gud om dom och straff. Och behandlar den älskade son på det grufullaste. Kunde tro himmeln revna. Kära så ligger Guds hjärta. Nu han dolar all sin unåde. Träffa Jesus, den enborne sonen. Ja. Kan du förstå något till dig så vill det väl. Kan du la han övervinna det onda med det goda i ditt liv. Så han vinner ditt hjärta i detta. Att han inte törkar dig iväg så dråpen på ett spann så det står i Jesajas. Så han är folk ju inte vetta för han. Men så kär för han. Att han lär son. Har inte huggna i han. Snur sig väck ifrån han. Lär han smaka vreden och tömma skålen. Och så står det. Du gick för mig en blodig stig. Och jag som skyldig var slapp fri. Guds vredeskål du tömte ut. Så dyre köpt är jag din brud. Och här ser jag några folk. Han är en bästefart ekonomi. Han brukar uttrycka holva. Alltså Guds vredeskål du tömte ut. Hur kan jag finna fäste henne? Hur kan jag finna en nådig Gud? Hur kan jag finna en öppen himmel? Hur kan jag finna fäste under livet? Jag har en vän som tömde ut skålor. Det sista skuldpost var slätta. Det hela mitt räkenskap var gjort upp. Och utan min hjälp så vant han mig en nådig Gud. Så han river förhänget och visar vägen öppen. Nu tänker du inte komma med dina ting. Nu har han ordnat saken. Han steg ner. Jag kommer på ett vers till Valsensta. Förbannet är du blitt för mig, förnedret in till döden. Välsignet är jag blitt i dig, där du tog hela bröden. Kan du se något här? Kan du se hur han och Leina ger upp och ordna och fullföra verket, smaka Guds förbannelse, ger avkall på sin egen räddning och går ner i din vrede och dom och löser dig. Och så får du nåde, frälsa, fred, för ingenting, utan sträv. Det kostar, och det kostar han. Han måste gå in i det. Och så andra har han hjälpt sig själv, kunde han inte hjälpa. Jag ska inte hälla på så länge, så ska man försöka om jag ska göra vidare. Men jag hade bara lust att få lov att vittna med detta. Så enkelt som det står här. Han rev skuldbrevet, står det längre ute. Men han rev förhänget ovan till och rätt ner Gud. I det ögonblicket Jesus dör, så är skilsmissa ordnad. Så är förhänget och vägen öppen. Och så går med och spör, kan ni komma med det? Kan ni vara sån? Kan ni vara sån? Och då har det lust att säga, men kommer för sent folk. Den ans har gått in och gjort för lik. Och så är det bara spörsmål om du ser till det ena som Gud ser till och kommer på det. Det är nog det som Jesus gjorde. Det är nog det som han har sagt.
Och så ska jag i evighet få tacka han. Tack Jesus för att du skattar min själ frälsa så högt att du valde mig och inte dig. Så tog du min plats i domen, all min vanära, all min synd, allt mina manglar, det är hans. Och all hans ära, all hans nåde, all Guds kärlighet och välbehag, det är mitt. Sån har han vill göra. Finner jag inte ting i mitt liv så inte han har gjort upp för. Så finner jag inte något inne så inte ordna på rättfärdig vis och bor bort från Guds ansikt. Så finner jag inte krav i Guds ord så jag inte har fullkommen uppfyllelse. Så finner jag ingen mangel. Och då kan jag, ja, nå kan jag vila fullkommen glad. Vägen är banet in i Guds dag. Hjärtat renset, skylden betalt. Själv är jag intet, Jesus mitt allt. Och så lever jag med han. Jag har fått ett nytt liv. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för denna din gång till Golgata. Och så vill jag ge dig ena Jesus att allt mitt liv och allt mitt tid och min evighet ska vara vikt till detta ena och upphöja dig och det du gjorde. Så vet du, det lockas mig så dåligt Jesus och det är så mycket som byggt dig emot. Men jag vill tacka dig Jesus för du valde mig och du valde denna tunga väg. Och du valde oss onde och vara i vår stad. Och stå god för oss Jesus när domen fallt. Tack Jesus, du gick för mig en blodig stig. Och jag som skyldig var slapp fri. Så ber jag att du må välsigna möte vi gör det, sånt som du har tänkt Herre. Amen.

Vi kommer till dig, Herre, i ditt eget namn och ber om att du vill ta hand om detta samvär. Att du, Herre, vill tala till oss. Att det blir ditt ord som gör sin gärning. Herre, vi har ingenting själv. Och vi är inte värd något själv. Men vi har lätt för att tro det om oss själv. Att vi kan göra något. Att vi kan vara något. Att vi kan uträtta något. Herre, det har vi allt för lätt för att tro. Ge oss den nåde nå. Att vi inte tror på oss själv. På våra egna gärningar. På det vi kan uträtta. Men att vi får lov att regna med dig, Jesus. Och jag ber om det. Att du vill tala. Och du vill ge oss ditt ord. Och att du vill fullföra din gärning som du har med var enkelt av oss. Herre, jag ber om detta i ditt välsignade namn. Så är det två stycken. Jag husker inte namnen på dem. Det är två som är speciellt vill be för. Och du vet vem det är, Herre. Det är en dame som ligger för döden. Och har angst. Så jag ber att du bara ge din frälse till. Så hon blir frälst för hon förlater denna värld. Och så är det en man som inte bekänner sig som kristen i hela tatt. Men hellre en motståndare av dig. Jag ber att du må övervinna hans motstånd. Och vinna hans hjärta. För dig. Så han får lov att tjäna dig, Jesus. Istället för denna världen. Och själefriden. Så ber jag att du vill ta dig av oss, Herre. Du ser var enkelt av oss. Du kan vara. Vi har några speciella vanskeligheter någon gång. Men du vet om det. Och det är lagt i dina händer. I ditt namn. Amen. Det är två sändebrev i Johannes uppenbaring. Som vi ska stansa lite för nu. Det är det första sändebrevet. Och det är det sjätte sändebrevet. Det är alltså sändebreven händelsvis till Efesus och till Philadelphia. Nu ska vi läsa från Johannes uppenbaring då. Från kapitel 2 och vers 1-6. Där står det sån i Jesu namn. Skriv till ängeln för menigheten i Efesus. Detta ser han som håller de sju stjärnor i sin högra hand. Han som går mitt emellan de sju lysestaker av guld. Jag vet om dina gärningar och ditt arbete och att din uthållighet. Att du kan tåla de onda. Du har prövat dem som säger att de är apostlar och inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Alltså du har tålmodighet. Du har haft meget att bära på mitt namns skyld. Och du har inte blivit trött. Du har inte gått trött. Men jag har det emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Kom därför i huvud du har fallit ifrån och omvänd dig och gör de första gärningar. Hvis ikke, kommer jag brått över dig och vill flytta din lysestake bort från sitt ställ, visst du inte omvänder dig. Men detta har du att du hater nikolaiternas gärningar som jag också hater. Den som har öron, han hör vad ånden säger till menigheterna. Den som säger, han vill jag ge och äta livets träd som är i Guds paradis. Det är alltså det första av dessa sändebreven. Och vi hör här om en mycket aktiv kristen. Det blir sagt till honom två gånger att han har tålmod. Att han har vedhållenhet och uthållenhet. Och så blir det sagt så många ting som visar att han är en man som har stor nåde.
store kunnskaper om det som i Guds rike, og utretter meget. Og Herren sier det at han kjenner til det, og han godtar hans virksomhet, det gjør han. Og så langt er det bare godt å si om ham. Men så er det et men. Jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Det er noen som taler om å miste sin første kjærlighet. Men det står ikke at han har mistet den. Men han har forlatt den. Og så er spørsmålet, hva er hans situasjon? Han står i en rik virksomhet. En allsidig virksomhet. Han kan ikke tåle de onde. Han har prøvd dem som gir seg ut for å være apostel, ikke er det. Han har prøvd at de er løgnere. Og han har hatt tålmod, og han har hatt meget å bære på Jesu navns skyld. Og han har ikke gått rett. Det er altså en mann, et rikt kristenliv, må vi si. Et rikt åndelig liv. Og står i ting som Gud vedkjenner seg, og i full virksomhet, og det er ikke tegn til at han går trett. Men det er noe han har forlatt. Du har forlatt din første kjærlighet. Og så blir spørsmålet for oss, hva menes med det? Hva betyr den første kjærlighet? Det har vært svart mange ting på det. Men det er bare én ting det kan være tale om, så langt jeg kan forstå. Hva er en kristens første kjærlighet? Eller skal vi heller si, hvem er en kristens første kjærlighet? Det er Jesus det. En kristen har ingen kjærlighet som er større enn den han har til Jesus. En mann som er nyfrelst, er kommet til Jesus, har fått se hva Jesus er. Han har ikke noen kjærlighet som er større enn den han har til ham. I Jesus har vi soning for våre synder. Jesus tok ansvaret for oss. Han tok dommen som vi har fortjent, og som vi ellers måtte ta. Han har gitt oss sin rettferdighet. Det vi skal være og gjøre for å tekkes Gud, det har vi fått i ham. Han har gitt oss sin egen rettferdighet, sin egen hellighet. Han har gitt oss barnekåret hos Gud. Og han har gitt oss alt som følger med dette. Det følger mange ting med som jeg ikke kan nevne nå. Alt dette har han fått. Og du vet at en kristen, han elsker Jesus foran alle ting. Jesus er min første kjærlighet. Det han har forlatt, det er Jesus. Men han har ikke forlatt sin kristne virksomhet. Den bevarer han. Han står i sin virksomhet fremdeles. Og Herren har ikke noe utsette på virksomheten hans. Men han har noe utsette på ham. På ham selv. Han er kommet bort fra Jesus midt i sin virksomhet. Det er det dette sendebrevet advarer mot. Det går an midt i det at en arbeider i Guds rike. At en tjener Herren på nær sagt alle måter. Og står i en rik virksomhet, så går det an å miste livet i Kristus. Miste Jesus, fordi at den forlater ham. Det som opptok denne mannen, det var hans kristne virksomhet. Den gikk han opp i. Og den var hans liv, det forstår vi. Og Herren bruker ham. Det mangler ikke på at han blir brukt av Jesus.
Herren bruker ham nær sagt til alle ting. Det ser vi alt det som er sagt om ham. Og Herren har altså godtatt dette, som han gjør. Men han selv er kommet bort fra Herren. Det går altså an for oss. Og det er det jeg må advare mot i dag. Og jeg har grunn til å ta den advarsen alvorlig. For jeg har jo kjent selv hvordan dette har vært fare for meg. Hvordan det har vært farlig å ville gli ut i en virksomhet som er for Herren, og hvor en går opp i den, mens altså hjertet ikke lenger er hos Herren selv, slik som det var til å begynne med. Kom i hu hva du er falt ifra, sier Herren til ham. Du er en frafallen. Selv om du tjener meg, så er du en frafallen. Og kom i hu hva du er falt ifra. Din første kjærlighet. Og gjør de første gjerninger. Selv om gjerningene til synlatene var de samme nå hele tiden, så var det likevel en veldig forskjell på det han gjorde til å begynne med, og det han gjorde siden. Etter hvert var det gjerningen og virksomheten som inntok hans hjerte. Det han skulle være for Jesus, det han skulle gjøre for Jesus, det han skulle utrette for Jesus, det inntok ham. Men Jesus selv var ikke lenger den samme for ham som han var til å begynne med. Det som han trengte, det var å komme i nød for sin synd. Komme på det punkt da han må få alt for intet for Jesus skyld. Da han ikke har noen trøst, ikke har noe å holde seg til uten Jesus selv og det han har gjort for oss. Det var kommet på avstand. Han ble altså bedt om å omvende seg. Og vi forstår at han har det løftet fra Herren, at hvis han omvender seg, så vil Herren ikke gå i rette med ham. Og Herren vil ikke forlate ham da. Men hvis han ikke omvender seg, men fortsetter som han har det, så vil jeg komme over deg brått. Uventet vil jeg komme over deg og flytte din lysestake bort fra sitt sted. Hvis du ikke omvender deg, sier han. Det er altså det som er budskapet til en i den stilling. Og det er budskapet til alle som står i en tjeneste i Herrens rike. Hvem er det du tjener? Hvorfor står du der? Er det fordi du elsker Jesus? Er det fordi han er din første kjærlighet? Da skal jeg lese et annet sendebrev. Det er det sjette. Det står i Åpenbaringen, kapittel 3, vers 7-13. Det er litt slik. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sanddrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, der noen av Satans synagoge komme, de som sier at de er jøder, de kaller seg selv for jøder, men ikke er det, men lyver. Og jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal kjenne at jeg har elsket deg.
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsestund som skal komme over hele verden for å prøve menneskene på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og også mitt navn, det nye. Mitt eget navn, det nye. Den som seirer, nei, den som hører, men jeg, han hører hva ånden sier til menighetene. Dette sendebrevet er skrevet til en som ikke får noen bebreidelse. Og det er det eneste av sendebrevene som ikke har noen bebreidelse. To av dem, eller tre av dem, er skrevet til slike som kaller seg kristne uten å være det. Det første har vi nevnt, han i Efesus. Men her er det skrevet til en som ikke har noen tro på seg selv i det hele tatt. Han kjenner Jesus, det gjør han. Men han kjenner også seg selv. Og så sier Herren til ham, han roser ham fordi han har liten styrke. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, sier Herren. Ingen kan lukke den igjen. Det ordet blir ofte brukt som en hilsen til kristne mennesker. Men det er sagt til kristne sånn i fleng. Herren har satt foran deg en åpnet dør. Ja, det spørs det. Er vi i den stilling at han har satt foran oss en åpnet dør? Det var ikke en åpnet dør foran han i Efesus. Og heller ikke for dem i Laodikea, neste siste sendebrev. Det er tvertom. Jeg får det budskapet at jeg vil utspy deg av min munn. Han i Philadelphia, han ser seg selv. Han vet med seg selv, jeg har ingen styrke. Han har ingen erfaring som kan hjelpe ham. Men sannsynlig er at han har rike erfaringer i samfunnet med Jesus. Det vet vi han har. Men det er ikke noe hjelp i det. Han er like fattig. Han er like hjelpeløs. Han står like fast. Han er like avhengig av Jesus som første gang han kom. Han er kanskje mer avhengig av ham enn da. Du har liten styrke. Det er sagt som en anerkjennelse og som en ros. Vi oppfatter det som noe negativt. Tenk at en kristen har liten styrke. Det er da negativt. Vi skal da være sterke i Herren og i hans veldes kraft, som det står. Ja, det skal vi. Men den som er det, han har svært lite tro på sin egen styrke. Den som er sterk i Herren, han kjenner seg meget svak i seg selv. Han vet det, at han har liten styrke. Og det er ikke mange bekjennende kristne som virkelig vet det i dag, etter det vi skal dømme om hva vi kan se og høre, hva de sier om hva de skal gjøre og være. Han taler ikke meget om hva han skal være selv. Men Herren sier det, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Ingen kunne gjøre ham noe. Ingen kunne hindre ham. Herren har satt foran en åpnet dør. Vi forstår det av den uttrykk at døren var ikke åpen til å begynne med. Men den er åpnet av Herren. Herren har åpnet en dør i sin frelse, i sin forsoning, i det at han har tatt bort våre synder, i det at han selv tok den dom som vi har fortjent.
i det han er blitt for oss, i det han vil være for oss, og det han fremdeles vil gjøre for oss, og så videre. Han er en åpnet dør. Han har selv åpnet den. Og den kan ingen lukke til. Og så er det slik med deg at du har ingen kraft. Du må bekjenne det at du har ingen kraft. Men det er sikkert at Guds ord, det tar du vare på. Det henger du fast ved. Herrens ord er selve livet for deg. Og det må du ha. Og så kan du ikke fornekte Jesu navn. Det er jo mange måter å fornekte Jesu navn på. Og en av de mest alminnelige er det at vi blir så sterke selv. At vi greier oss nesten uten Jesus. Det er mange som bekjenner seg som kristne. Som faktisk greier seg selv. Det er å fornekte Jesu navn. Og så står vi overfor motstandere. Som vil ha oss til å fornekte Herren. Men det biter ikke på den som er i denne stillingen. Han har sin styrke i Jesus selv. Jesus er hans ære. Jesus er selve livet for ham. Har en åpnet dør foran seg. Og han kommer til å møte Satan. Satans tjenere kommer til å møte en slik. Og det sørger Herren for det, står det. Men de kommer ikke til å gjøre ham noe. Det ender med når Satans tjenere møter ham, at de selv må falle ned for hans føtter. Og det hender at de blir omvendt. Fordi de oppdager det at han er elsket av Gud. Jeg husker ikke det uttrykket som står i den nye siste bibeloversettelsen. Det gikk fra meg i farten da jeg leste teksten nå. Men det skal altså, det er et uttrykk for at de skal bli overbevist om at han er elsket av Gud. Og det kommer til å virke tilbake på dem selv. Så blir det da sagt, fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet.

Det är Gud har gett oss i Jesus. Och det är det vi blir bett om att hålla fast i. Det är starka kräfter på färre för att få oss bort ifrån detta. Men det lyckas inte så sant vi har lärt att känna oss själv. Och känna vår fattigdom, vår mangel på styrka och vår avhängighet vi är av Jesus. Så blir det sagt ett ord om den som säger det. Han vill jag göra till en stötte i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer gå ut därifrån. Det hade varit vittne till det i Philadelphia. Att många måste gå ut från templen som de var i. För det var jordskäl. De måste gå ut från templen. De måste förlata Herrens tempel. Men nu har han fått den som säger för det löfte. Att han ska bli en stötte i Guds tempel. En stötte bland de kristna. Han ska aldrig mer gå ut därifrån. Herren ska sörja för det. Och så säger Herren till honom att det han äger i Herren, det ska han få lov att trösta sig med hela livet. Och Herren skriver sin Guds namn på honom. Och navnet på Guds stad och den nya Jerusalem, det som kommer ned från himlen, från min Gud. Och så mitt namn vill jag skriva på ham. Det namnet känner vi inte ännu. Det nya, det ska bli skrivet på ham. Det är väldiga löfter. Och det blir slik för den som har allt i Jesus. Ja, detta var i all enkelhet det som jag hade att bära fram idag. Så vill jag be dig, Herre, att du vill ta hand om oss. Så vi inte fare vill. Så vi inte begynner att tro något om oss själv. Så vi inte begynner att tro att vi är nyttiga. Och att du kan bruka oss. Då så känner det att vi är fattiga. Vi har ingen kraft. Så vi blir avhängiga av dig, Jesus. Så du är vår styrka. Du är vår räddning. Du har varit allt, Jesus. Det ber jag om. Må vederfaras oss. Och så tackar vi dig för ordet som du har gett oss idag. Amen.

Vi skal i dag lese sammen fra Galaterbrevet kapittel 2, vers 19-21. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdig da får ved loven, der er altså Kristus død forgjeves. Hva tror du var Jesus store nød på vei til Golgata? Var det soldatene eller tårnekrona? Var det hudstrykning eller korsfestelse? Ja, alt dette var Jesu nød. Han var nemlig et menneske, akkurat som oss. Men det var en nød som var langt større. Det var nemlig det at Gud skulle holde dom på Golgata kors. Men hva skulle Gud dømme? Jo, det var den dagen ditt og mitt liv skulle fram for Guds dom. Han visste nemlig om det lenge før vi ble født. Ja, det var ikke bare ditt og mitt liv som skulle fram for Guds dom, men det var hele menneskeslekten. Men dette er den merkeligste dommedag som noen gang har funnet sted. For der er ingen som møter opp for å motta den dagen Gud skal holde dom. Ikke noen av oss, for vi var ikke født enda, og heller ingen av de som levde på Jesu tid. Det vil si, vi møter en som denne dagen slider seg fram til Golgata kors. Og han vet hva som skal skje der oppe. Og det er han som ikke visste av synd. Kan du da tenke deg litt av Jesus store nød i Getsemane? Siden vi leser om at vi får alle vil som får, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Tenkte hele menneskeslekten skal inn for Guds hellige vrede og dom. Møte Gud uden nåde, uden barmhjertighet. Og så tenkte en alene møter fram for å motta denne dom. Ja, det står enda i Bibelen om at han ble gjort til synd. Vi møter Jesu nød i Getsemane. Er det mulig da la denne kalk og meg forbi? Vi leser om han var i dødsangst, og sveiten ble som blod. Det er noe av dette, og det blir liksom alt for svært. Nå vet ikke hva mengden av synd har å bety, eller hva kvaliteten av synd har å bety, for det å gå fortapt og møte Guds vrede. Men jeg vet at det han som der gikk på vei til Golgata, han bar alt. All synd som har vært og kommer til å være i denne verden, han bar alt. Og han skulle ut i det ytterste mørket, i den ytterste fortabelsen. Og da kan vi sannelig spørre, hva er det som får han til å gå? Hva er det som får han til å reise seg fra Getsemane? Og selv om han vet hva som skal skje, så går han likevel. Jo, nå må du høre godt etter, for det har noe med det å gjøre. Det var du som lå på hans hjerte. Han så hva som ville skje dersom du skulle gå evig fortapt. Og det var alt for tungt for han å tenke på. Derfor så reiser han seg opp, og så går han der, fram i dine klær, i ditt sted, som om han skulle være det. Og han går med den ene tanke at du må kjøpes fri. Ja, ikke bare du, men hele menneskeslekten. Og her møter vi en dom som går langt dypere enn vi mennesker noen gang kan ane. Og vi vet han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men så spør vi, hva er nødvendig for den enkelte
och få se och få möde i detta budskapen. Jo, nämligen det att då Jesus där döde, så var det din död. Då Jesus där blev dömt av Gud, så var det din dom. När man begynner få öje på det, så är det att det troen skapas och tändes i hjärten. Så är det den helige ånd tar bolig i hjärtat, och så är det ny födsel för en tränga in. Och så kan man också vittna. Du vet, Paulus han vittnar om detta som vi läste. Jag är korsfästet med, alltså sammen med Kristus. Det var mig som döde på Golgata kors. Och så fortsätter han. Jag lever icke längre själv. Det är ett frigörande budskap från ett människa som har fått se vad evangeliet är för nå. Och vi ska ta med en liten fortelling som Øyvind Andersen skriver i en av sina böcker. Han fortäller om en gång för länge sedan det var krig mellan Tyskland och Frankrike. I den förbindelse blev alla tyskare som var i utlandet, alltså den tyska ungdom, de blev kallt hem. De skulle vara med i fronten mot Frankrike. Men en god stund efter inkallningen var gått ut, så sker det nu i London. Det vill säga en engelsk man, han möder en av sina tyska vänner på gatan. Och han blir förskräckad och spör, är du här framdeles? Är inte du rest hem? Har du inte fått inkallning? Du må vara med i krigen emot Frankrike. Jo, sa tyskorna, har fått inkallning, sa han. Ja, men är du inte rest då, säger engelskmannen. Så kommer det ett märkligt svar. Så säger han, nej, säger tyskorna, är inte rest. För är du allerede, säger han. Är du död, säger engelskmannen. Han står ju lys levande framför han. Ja, sa tyskorn. Är död, sa han. Och därför så släpper jag resa. Du skjönner, jag kan inte resa när jag är död. Och så kom förklaringen. Då inkallningen kom, säger tyskorn. Och så till mig. Och du vet, i militären är det alltid nöjaktigt. Både med nummer och namn. Så säger han, då inkallningen kom, så fick jag sen en annan person, nöjaktig i mitt nummer och namn. Och han reste i fronten mot Frankrike. Och jag har fått höra att han fallt. Och sedan den stund så regnar den tyske stat med för att vara död. I de tyska böger står jag iført som död. Mitt nummer och namn är fallt i fronten mot Frankrike. Så nu må du höra. Då inkallningen kom, då du skulle framför Gud med hela ditt liv, så var det en annan person som slet sig fram nöjaktig i ditt nummer och namn, som om han skulle ha gjort allt vad du har gjort här på jord. Och han gick lig i fronten emot Guds vrede, och han fall, han döde. Han blev stött ut i det ytterste mörke, i ditt nummer och namn. Men så regnar den himmelske stat, Knut Pedersen, och så får du sätta ditt namn in. Ja, så regnar den himmelske stat, Knut Pedersen, för att vara död. I Guds böger, där står jag iført som död, är fallt på Golgata kors. Det vill säga, Gud håller inte längre regnskap med mitt liv på den måten att idag gick det gott och idag gick det dåligt. Nej, i Guds böger står jag iført och bokfört med ett helt annat namn, nämligen med Jesu namnet, det som begynt i Betlehem, det liv som begynt i Betlehem och inte på Golgata kors. Tänk, det är mitt, och tänk, jag ska få vittna om att det är död med Kristus. Och så har jag bara en framför Gud, och det är Jesus. Ja, jag måste säga att när man får öje på det, så kan man sannolikt vittna frimodig och glad. Tänk att det är frälst. Tänk att det är ett Guds barn. Ja, och vad är grunden till att Paulus kunde vittna så frimodig? Eller vad är grunden till att det för min del också kan vittna så frimodig? Och med visshet om detta. Låt oss spör Paulus för exempel. Kände han aldrig på träghet och slövhet,
kjente han aldri på ulydighet og så videre. Og jeg tenker han kjente mer enn noen av oss. Han vidner om jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Men han har fått se hva langfredagens budskap betyr for noe. Nemlig at det ene er død for alle. Derfor er de alle døde. Altså, en døde for alle. Han døde dermed også i mitt nummer og navn. Tenk at det er fri. Men så må vi ta med til slutt. Hva skal man gjøre når man ikke ser dette så klart igjen? Man opplevde man var så glad over evangeliet. Men neste dag så var allting kanskje mørkt og tungt igjen. Så begynner man å be Gud om at han må igjen gjøre en brennende og varm og ta vekk alt vondt og stygt ifra hjertelivet, så man igjen kan tro man er frelst. Jeg hadde nær sagt, har du hørt sånn tøys? For saken er den at Gud har aldri sagt at synda er død i oss. Der vil man oppleve den lever, like så vel som før. Og man kan bli forskrekket, og når den trer fram i vårt hjerte og tankeliv, og man også forgår seg det ydre. Men det store budskapet fra Gud, det var ikke at han tog synda vekk ifra vårt hjerte, men det var det at just den synd som lever hos meg, det var den som fikk sin død og dom på Golgata kors. Så først den dagen jeg skal få reise herifra, da skal jeg også være kvitt synda ifra min natur. Men så lenge jeg går her på jord, så får jeg vitne som tyskeren gjorde. Han vitner om at han var død, samtidig som han var lyslevende. Og det er et godt vitnesbyrd det. At man kan vitne om at man er død med Kristus, og man er på vei til himmelen, selv når man kjenner at synda og den gamle naturen, den trenger seg fram. Da har vi en kledning som står seg selv i Guds hellige dom. Ja, kjære Jesus, nå vil vi si deg mange takk. Takk for at du var villig og så gå i mitt nummer og navn, i min kledning, til Guds frede, til Golgata kors. Og takk, kjære Jesus, for den kledning som du gjorde ferdig fra Betlehem til Golgata. Takk for at den er nok også for meg. Og takk for den står seg i Guds dom. Amen.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring Vägen genom Bibeln så är vi nu i det sista kapitlet i Jobs bok. Job har haft ett personligt möte med Gud. Job har fått bekänna sin synd för Gud. Och därmed är Job redo för nästa fas i Guds själavård. Han är nu redo för Guds upprättelse i sitt liv. Job är förlåten, men han är fortfarande sjuk, fattig och hjälplös. Och den smärta han hade genomlevt hade fördjupats och förstärkts av besökarnas felaktiga tal om Gud och felaktiga anklagelser mot Job. Vännernas fördömande var nog med och gjorde varje prövning och motgång dubbelt så tung. Att Job överhuvudtaget kunde överleva är nästan otroligt. Och smärtan då den ena vännen efter den andra anklagar honom för de grövsta synder och använder hans olyckor och sjukdom som argument. Vi kan säga att de misshandlade den haltande med hans egen krycka. Och det är intressant att innan Gud tar uppgöret med dessa andliga svamlare så måste han först föra Job till ödmjukhet och bekännelse för vad Job uttalat mot Gud. Elifas var den första av besökarna som i stora ord hade pratat om Gud och om vad som var felet med Job. Nu har turen kommit till honom. Gud har något att säga till Elifas. Vi läser Job, kapitel 42 och vers 7. Sedan Herren hade talat så till Job, sade han till Elifas från Teman: Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, därför att ni inte har talat om mig vad rätt är, som min tjänare Job har gjort. Job behöver inte längre försvara sig mot besökarnas falska anklagelser. För nu förstår vi varför Gud var tvungen att börja med Job. För hade det inte skett en sinnesändring hos honom, så hade han knappast varit villig att be för dessa tre som genom sina vilda gissningar och grova beskyllningar sårat honom så fruktansvärt. För Job visste hela tiden i sitt samvete att beskyllningarna var falska. Och är det något som kan smärta och förnedra, så är det väl vänner som tror det värsta om oss. Och dessutom så ropade Jobs besökare ute offentligt och svärtade därmed också Job inför grannar och andra i området. Vi kan aldrig förstå vad Job fick utstå. Det är värt att lägga märke till att Herren säger: Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner. Alltså inte mot den fjärde, Elihu, för han var en tröstare av ett annat slag än dessa tre. Kanske också för ung för att räknas ansvarig. Det är också intressant att Gud säger att Job talat vad rätt är om Gud. Det vill säga, mycket av det Job sagt om Gud var helt riktigt. Och det som inte var riktigt, det hade Job ångrat i stoft och aska. Så det var gjort upp inför Gud. Det var alltså förlåtet, och det som är förlåtet är för evigt borta. Det finns inte.
Och den prästgärning Job tidigare hade utfört för sig och sin familj kallas han nu av Gud att utföra för de tre som så grovt hade förbrutit sig mot Job och dessutom talat orätt om Gud. Och Gud beordrar de tre besökarna att bära fram offer och att be gudsmannen Job att be för de tre storordiga pastorerna. Och jag tror att även den unge Elihu, som inte blev dömd av Gud, lärde otroligt mycket av allt han hörde och såg dessa dagar. Jag vill också speciellt understryka att Gud tvekar alltså inte för att kalla Job för sin tjänare, fast han fortfarande är sjuk. För Guds trofasthet är helt oberoende av yttre förhållanden. I Jakobs brev kapitel 1, vers 16-18 står det: Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Hos Gud finns ingen växling av ljus och mörker, och hans trofasthet är helt oberoende av dina yttre förhållanden och eventuella omständigheter. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, fattig eller rik, sjuk eller frisk, känd eller okänd, älskad av människor eller föraktad, stark eller svag. Guds trofasthet är oberoende av alla dina yttre omständigheter.

Gud hade talat. Nu hade de tre besökarna inget val. Spänt står folket runt omkring. Vilken upprättelse för den stackars Jobb. Och vilken lektion för de tre männen. Vi läser vers 9. Då gick Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama, och gjorde som Herren hade tillsagt dem, och Herren tog nådigt emot Jobbs bön. Och Herren tog nådig emot Jobbs bön. Guds ord kan inte säga det tydligare. Min vän, du behöver inte vänta tills du blir frisk för att tjäna Gud effektivt. Det sista kapitlet i Jobs bok handlar om hur Gud använde en fattig och sjuk man som förebedjare för tre friska besökare. Så blev det faktiskt dessa tre mäns stora lycka att de hade kommit till Jobb på besök. För det var här de lärde sig att inte bara prata om Gud, men att lyssna till Gud och att göra som Gud säger. De blev ordets görare. Det erkännandet måste de få. Då gick Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama, och gjorde som Herren hade tillsagt dem. När jag nu ser hur Jobb, mitt i sitt elände, blir så mäktigt använd av Gud och till räddning för dem som gästat honom, så kan jag inte annat än tänka på det Paulus skriver till församlingen i Korint. I första Korinthierbrevet 3, vers 9-11. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Ty vi är Guds medarbetare. Medarbetare. Jobb var ju så sjuk, så svag. Men han gjorde det Gud hade bett honom om. Kanske var det lättare för honom att utföra förbönen för dessa tre anklagare nu när han var så eländig, än om han först hade upplevt helandets förvandling och varit störtrik. Jobb hade själv mottagit förlåtelse, och han hade också själv förlåtit. Som Jesus lärt oss bedja, förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Min tjänare Jobb. Vi inbillar oss så lätt att Gud vill ställa oss åt sidan när det är så skröpligt ställt med oss. Men nu vill Gud att vi ska vara hans medarbetare. Tugga på den fantastiska sanningen en liten stund. Guds medarbetare. Han hade alltså betrott oss att vara medarbetare, inte åskådare, medarbetare. Man behöver inte vara sjuk som Jobb för att tjäna Gud. Man behöver inte heller vara frisk för att tjäna Gud. För Gud är inte beroende av våra yttre omständigheter. Det som är viktigt, det är att vi är beroende av Gud. Och halleluja, vet du vad jag tycker är något av det mest fantastiska i kapitel 42 i Jobs bok? Det är att även de tre andliga svamlarna
också blev beroende av Gud. Och att det sista vi läser om dem är att de gjorde som Herren hade tillsagt dem. Det är hopp för alla som vill ödmjuka sig och vända om.

Vi läser Jobb 42, vers 10. Och då nu Jobb bad för sina vänner upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Hur många gånger tror du inte att Jobb under sin sjukdomstid hade bett för sin egen hälsa, men han blev inte frisk? Men nu när han ber för dem som på falskt grundlag sagt så mycket styggt om honom, då blir han frisk. Här måste jag tänka på några ord som Gud sa till Abraham efter att han lyft kniven för att offra sin son Isak. Första Mosebok 22, vers 12. Då sade han, låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud. Nu, då du inte har undanhållit mig din enda son. Gud säger att nu vet han att Abraham fruktar Gud. Hur vet han? Genom Abrahams handlande, genom hans gärningar, egentligen genom tron. Tron som inte bara var en tro på Gud, för den har nog de allra flesta. Men Abraham hade tro av Gud, Guds egen tro. Abraham trodde inte bara att Gud finns, men Abraham tror vart ord som kommer från Guds mun. Han var inte bara en ordets hörare, men också en ordets görare. Det är tron som praktiserar det Gud säger, även då det ser ut som om man förlorar allt om man gör det. Och det är något av detsamma som vilar över orden i Jobs bok kapitel 42. Då nu Job bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Vad Job djupast sett kände för de tre som kränkt honom så fruktansvärt, det vet jag inte. Men han visste i alla fall att deras enda räddning var att han bad för dem. Och han visste att Gud ville att han skulle be för dem. Hade inte Job haft sitt avgörande möte med Gud, så hade hans kunskap om Gud fortfarande bara varit hörsägner. Men nu hade han fått se det med egna ögon. Han hade personlig erfarenhet av mötet med Gud. Och den Gud som uppenbarat sig för Job kommer med ett stort krav. Inte för att förlåta Job, men därför att han var förlåten. Du ska be för de tre som så djupt har förnedrat dig. Och Job gjorde det Gud hade bett honom göra. Och då nu Job bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv.

Vi läser Jobb kapitel 42 och vers 10 än en gång. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Hela Guds process med Jobb hade varit en själavård där Jobb steg för steg fördes bort ifrån självcentreringen. För under sin hårda prövningstid och sina svåra sjukdomar hade han hamnat i en tankegång där han själv hade blivit centrum. Allt var liksom hans. Det var hans olyckor, hans sjukdom och det var honom som vännerna svek. Allt var liksom hans. I den underbara bönen Fader vår så finns det en sättning som har varit mig personligen till oerhört stor hjälp och tröst och som om och om igen återfört perspektivet i mitt liv. Och det är orden, riket är ditt. Det vill säga det är Herrens. Och i perioder då av en eller annan orsak vår tanke eller vår bön börjar koncentrera sig omkring de egna problemen, så blir allt samman så fort vårt istället för hans. Hos Jobb bryter Gud denna egocirkel genom att göra honom uppmärksam på andras nöd. Och som Guds medarbetare så läggs också ett ansvar för de tre männens nöd på Jobbs axlar. Genialt och kärleksfullt låter Gud Jobb återupprätta bönekontakten med Gud på förbönens område. Fattig och lidande av sjukdom hade han dock frid med Gud. Men det hade inte hans vänner. Därför ber Jobb för dem. Jobb tänker inte längre på sin egen olycka. Nu ber han för sina vänner och han vet att det gäller livet. Jobb ropar till sitt livs Gud. Gud, förbarma dig över dessa mina vänner. En bön där Gud är bönens centrum och vännernas nöd är motivet. Jobb blev upprättad av Herren och Herren gav dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Det är Jehova, undrens Gud, som nu möter Jobb med hälsa och läkedom. Och den Gud som förändrade allt i Jobbs liv, han lever idag. Och han är densamme som han var på Jobbs tid, på Daniels tid eller på aposteln Paulus tid. Han är densamme idag. Han är inte bara en Gud som vi pratar om i våra möteslokaler, men han är en levande verklighet och han har makt att också idag förvandla en människas liv. Men låt oss aldrig mista tron på att Gud kan helbrägda göra. Må Bibelns samlade vittnesbörd vara grunden för vår tro och vårt hopp. Jesus är inte bara själens men också kroppens läkare. Och han önskar att vi ska sätta tillit till hans löften om hjälp i nöd och sjukdom. Hela Bibeln vittnar om Guds trofasthet. Men Jobs bok lär oss också att Gud önskar lära oss förstå att Gud kan tillåta att vi genomgår prövningar av många olika slag för att Gud själv ska få förbli vårt livs centrum. Också idag finns det många Guds barn som lider på olika sätt. Och Guds ord säger att vi ska ta profeterna som föredöme i att uthärda lidande. Mitt i sitt djupaste lidande hade Jobb sagt: jag vet att min förlossare lever.
Stryk ett tjockt streck under orden: Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Lägg märke till att hans bröder och systrar och forna bekanta beklagade honom och gav honom vardera en kesita och en guldring. Jobb 42, vers 11. Och alla hans bröder och systrar och alla hans forna bekanta kom till honom och höll måltid med honom i hans hus och beklagade honom och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit komma över honom. Och det gav honom vardera en kesita och en guldring. Gud använde alltså människor till att ge den första ekonomiska hjälpen till en broder i nöd. Det sista kapitlet i Jobs bok visar att Jobs förlossare verkligen levde. Och han mötte Jobb inte bara genom att ge honom hälsan och rikedomen tillbaka, men han gav honom ett nytt förhållande till både Gud och medmänniskor. Jobb fördes från att vara koncentrerad om sig själv och sina yttre omständigheter till att fokusera på Gud. Och den som har Gud i centrum, han ber för sina vänner. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Jag vet att min förlossare lever. Gud är god.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring Vägen genom Bibeln så är vi nu i det sista kapitlet i Jobs bok. Job har haft ett personligt möte med Gud. Job har fått bekänna sin synd för Gud. Och därmed är Job redo för nästa fas i Guds själavård. Han är nu redo för Guds upprättelse i sitt liv. Job är förlåten, men han är fortfarande sjuk, fattig och hjälplös. Och den smärta han hade genomlevt hade fördjupats och förstärkts av besökarnas felaktiga tal om Gud och felaktiga anklagelser mot Job. Vännernas fördömande var nog med och gjorde varje prövning och motgång dubbelt så tung. Att Job överhuvudtaget kunde överleva är nästan otroligt. Och smärtan då den ena vännen efter den andra anklagar honom för de grövsta synder och använder hans olyckor och sjukdom som argument. Vi kan säga att de misshandlade den haltande med hans egen krycka. Och det är intressant att innan Gud tar uppgöret med dessa andliga svamlare så måste han först föra Job till ödmjukhet och bekännelse för vad Job uttalat mot Gud. Elifas var den första av besökarna som i stora ord hade pratat om Gud och om vad som var felet med Job. Nu har turen kommit till honom. Gud har något att säga till Elifas. Vi läser Job, kapitel 42 och vers 7. Sedan Herren hade talat så till Job, sade han till Elifas från Teman: Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, därför att ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Job har gjort. Job behöver inte längre försvara sig mot besökarnas falska anklagelser. För nu förstår vi varför Gud var tvungen att börja med Job. För hade det inte skett en sinnesändring hos honom så hade han knappast varit villig att be för dessa tre som genom sina vilda gissningar och grova beskyllningar sårat honom så fruktansvärt. För Job visste hela tiden i sitt samvete att beskyllningarna var falska. Och är det något som kan smärta och förnedra så är det väl vänner som tror det värsta om oss. Och dessutom så ropade Jobs besökare ute offentligt och svärtade därmed också Job inför grannar och andra i området. Vi kan aldrig förstå vad Job fick utstå. Det är värt att lägga märke till att Herren säger: Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner. Alltså inte mot den fjärde, Elihu. För han var en tröstare av ett annat slag än dessa tre. Kanske också för ung för att räknas ansvarig. Det är också intressant att Gud säger att Job talat vad rätt är om Gud. Det vill säga, mycket av det Job sagt om Gud var helt riktigt. Och det som inte var riktigt, det hade Job ångrat i stoft och aska. Så det var gjort upp inför Gud. Det var alltså förlåtet, och det som är förlåtet är för evigt borta. Det finns inte.
Och den prästgärning Job tidigare hade utfört för sig och sin familj kallas han nu av Gud att utföra för de tre som så grovt hade förbrutit sig mot Job och dessutom talat orätt om Gud. Och Gud beordrar de tre besökarna att bära fram offer och att be gudsmannen Job att be för de tre storordiga pastorerna. Och jag tror att även den unge Elihu, som inte blev dömd av Gud, lärde otroligt mycket av allt han hörde och såg dessa dagar. Jag vill också speciellt understryka att Gud tvekar alltså inte för att kalla Job för sin tjänare, fast han fortfarande är sjuk. För Guds trofasthet är helt oberoende av yttre förhållanden. I Jakobs brev kapitel 1, vers 16-18 står det: Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Hos Gud finns ingen växling av ljus och mörker, och hans trofasthet är helt oberoende av dina yttre förhållanden och eventuella omständigheter. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, fattig eller rik, sjuk eller frisk, känd eller okänd, älskad av människor eller föraktad, stark eller svag. Guds trofasthet är oberoende av alla dina yttre omständigheter.

Gud hade talat. Nu hade de tre besökarna inget val. Spänt står folket runt omkring. Vilken upprättelse för den stackars Jobb. Och vilken lektion för de tre männen. Vi läser vers 9. Då gick Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama, och gjorde som Herren hade tillsagt dem. Och Herren tog nådigt emot Jobbs bön. Och Herren tog nådig emot Jobbs bön. Guds ord kan inte säga det tydligare. Min vän, du behöver inte vänta tills du blir frisk för att tjäna Gud effektivt. Det sista kapitlet i Jobbs bok handlar om hur Gud använde en fattig och sjuk man som förebedjare för tre friska besökare. Så blev det faktiskt dessa tre mäns stora lycka att de hade kommit till Jobb på besök. För det var här de lärde sig att inte bara prata om Gud, men att lyssna till Gud och att göra som Gud säger. De blev ordets görare. Det erkännandet måste de få. Då gick Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama, och gjorde som Herren hade tillsagt dem. När jag nu ser hur Jobb, mitt i sitt elände, blir så mäktigt använd av Gud och till räddning för dem som gästat honom, så kan jag inte annat än tänka på det Paulus skriver till församlingen i Korint. I första Korinthierbrevet 3, vers 9-11. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Ty vi är Guds medarbetare. Medarbetare. Jobb var ju så sjuk, så svag. Men han gjorde det Gud hade bett honom om. Kanske var det lättare för honom att utföra förbönen för dessa tre anklagare nu när han var så eländig, än om han först hade upplevt helandets förvandling och varit störtrik. Jobb hade själv mottagit förlåtelse, och han hade också själv förlåtit. Som Jesus lärt oss bedja: förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Min tjänare Jobb. Vi inbillar oss så lätt att Gud vill ställa oss åt sidan när det är så skröpligt ställt med oss. Men nu vill Gud att vi ska vara hans medarbetare. Tugga på den fantastiska sanningen en liten stund. Guds medarbetare. Han hade alltså betrott oss att vara medarbetare, inte åskådare, medarbetare. Man behöver inte vara sjuk som Jobb för att tjäna Gud. Man behöver inte heller vara frisk för att tjäna Gud. För Gud är inte beroende av våra yttre omständigheter. Det som är viktigt, det är att vi är beroende av Gud. Och halleluja, vet du vad jag tycker är något av det mest fantastiska i kapitel 42 i Jobbs bok? Det är att även de tre andliga svamlarna
också blev beroende av Gud. Och att det sista vi läser om dem är att de gjorde som Herren hade tillsagt dem. Det är hopp för alla som vill ödmjuka sig och vända om.

Vi läser Jobb 42, vers 10. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Hur många gånger tror du inte att Jobb under sin sjukdomstid hade bett för sin egen hälsa, men han blev inte frisk? Men nu när han ber för dem som på falskt grundlag sagt så mycket styggt om honom, då blir han frisk. Här måste jag tänka på några ord som Gud sa till Abraham efter att han lyft kniven för att offra sin son Isak. Första Mosebok 22, vers 12. Då sade han, låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud. Nu, då du inte har undanhållit mig din enda son. Gud säger att nu vet han att Abraham fruktar Gud. Hur vet han? Genom Abrahams handlande, genom hans gärningar, egentligen genom tron. Tron som inte bara var en tro på Gud, för den har nog de allra flesta. Men Abraham hade tro av Gud, Guds egen tro. Abraham trodde inte bara att Gud finns, men Abraham tror vart ord som kommer från Guds mun. Han var inte bara en ordets hörare, men också en ordets görare. Det är tron som praktiserar det Gud säger, även då det ser ut som om man förlorar allt om man gör det. Och det är något av detsamma som vilar över orden i Jobs bok kapitel 42. Då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Vad Jobb djupast sett kände för det tre som kränkt honom så fruktansvärt, det vet jag inte. Men han visste i alla fall att deras enda räddning var att han bad för dem. Och han visste att Gud ville att han skulle be för dem. Hade inte Jobb haft sitt avgörande möte med Gud, så hade hans kunskap om Gud fortfarande bara varit hörsägner. Men nu hade han fått se det med egna ögon. Han hade personlig erfarenhet av mötet med Gud. Och den Gud som uppenbarat sig för Jobb kommer med ett stort krav. Inte för att förlåta Jobb, men därför att han var förlåten. Du ska be för de tre som så djupt har förnedrat dig. Och Jobb gjorde det Gud hade bett honom göra. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv.

Vi läser Jobb kapitel 42 och vers 10 än en gång. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Hela Guds process med Jobb hade varit en själavård där Jobb steg för steg fördes bort ifrån självcentreringen. För under sin hårda prövningstid och sina svåra sjukdomar hade han hamnat i en tankegång där han själv hade blivit centrum. Allt var liksom hans. Det var hans olyckor, hans sjukdom och det var honom som vännerna svek. Allt var liksom hans. I den underbara bönen Fader vår så finns det en sättning som har varit mig personligen till oerhört stor hjälp och tröst och som om och om igen återfört perspektivet i mitt liv. Och det är orden, riket är ditt. Det vill säga det är Herrens. Och i perioder då av en eller annan orsak vår tanke eller vår bön börjar koncentrera sig omkring de egna problemen, så blir allt samman så fort vårt istället för hans. Hos Jobb bryter Gud denna egocirkel genom att göra honom uppmärksam på andras nöd. Och som Guds medarbetare så läggs också ett ansvar för de tre männens nöd på Jobbs axlar. Genialt och kärleksfullt låter Gud Jobb återupprätta bönekontakten med Gud på förbönens område. Fattig och lidande av sjukdom hade han dock frid med Gud. Men det hade inte hans vänner. Därför ber Jobb för dem. Jobb tänker inte längre på sin egen olycka. Nu ber han för sina vänner och han vet att det gäller livet. Jobb ropar till sitt livs Gud. Gud, förbarma dig över dessa mina vänner. En bön där Gud är bönens centrum och vännernas nöd är motivet. Jobb blev upprättad av Herren och Herren gav dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Det är Jehova, undrens Gud, som nu möter Jobb med hälsa och läkedom. Och den Gud som förändrade allt i Jobbs liv, han lever idag. Och han är densamme som han var på Jobbs tid, på Daniels tid eller på aposteln Paulus tid. Han är densamme idag. Han är inte bara en Gud som vi pratar om i våra möteslokaler, men han är en levande verklighet och han har makt att också idag förvandla en människas liv. Men låt oss aldrig mista tron på att Gud kan helbrägda göra. Må Bibelns samlade vittnesbörd vara grunden för vår tro och vårt hopp. Jesus är inte bara själens men också kroppens läkare. Och han önskar att vi ska sätta tillit till hans löften om hjälp i nöd och sjukdom. Hela Bibeln vittnar om Guds trofasthet. Men Jobs bok lär oss också att Gud önskar lära oss förstå att Gud kan tillåta att vi genomgår prövningar av många olika slag för att Gud själv ska få förbli vårt livs centrum. Också idag finns det många Guds barn som lider på olika sätt. Och Guds ord säger att vi ska ta profeterna som föredöme i att uthärda lidande. Mitt i sitt djupaste lidande hade Jobb sagt: jag vet att min förlossare lever.
Stryk ett tjockt streck under orden: Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Lägg märke till att hans bröder och systrar och forna bekanta beklagade honom och gav honom vardera en kesita och en guldring. Jobb 42, vers 11. Och alla hans bröder och systrar och alla hans forna bekanta kom till honom och höll måltid med honom i hans hus och beklagade honom och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit komma över honom. Och det gav honom vardera en kesita och en guldring. Gud använde alltså människor till att ge den första ekonomiska hjälpen till en broder i nöd. Det sista kapitlet i Jobs bok visar att Jobs förlossare verkligen levde. Och han mötte Jobb inte bara genom att ge honom hälsan och rikedomen tillbaka, men han gav honom ett nytt förhållande till både Gud och medmänniskor. Jobb fördes från att vara koncentrerad om sig själv och sina yttre omständigheter till att fokusera på Gud. Och den som har Gud i centrum, han ber för sina vänner. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Jag vet att min förlossare lever. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med de sista verserna i Apostlagärningarnas 15 kapitel där det berättades om starten på Paulus andra missionsresa. Det började med en konflikt mellan Paulus och Barnabas. Och Barnabas tog Johannes Markus med sig och reste till Cypern. Paulus och Silas reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Därefter kommer de att resa vidare till området i Galatien för att besöka de församlingarna. För det var ju där problemet med judaisterna hade börjat. Och Galaterbrevet är ju Paulus brev till församlingen där han varnar dem för att låta sig vilseledas av sådana som försöker under evangeliets namn på nytt föra dem in under lagen. Det är hans starkaste uttalande och hans starkaste försvar av doktrinen om rättfärdiggörelse genom tro. Syndaren blir inte bara frälst genom Guds nåd, men den frälsta syndaren lever av nåd. Nåd är vägen till livet, och nåd är livets väg. Jag föreslår att du än en gång följer Paulus resa på kartan, och du kommer att upptäcka att det är oerhört spännande att resa tillsammans med Paulus. Och när vi nu kommit till Apostlagärningarnas 16 kapitel ska vi först se hur Gud konkret kallar Paulus till Europa och hur han och hans följeslagare hamnar i fängelse när de kommer till Filippi i Makedonien. Men de klagar inte, utan prisar Gud under alla livets förhållanden. Och vi ska se hur Gud öppnar fängelsedörrarna och fångvaktaren får uppleva frälsning och ta emot Jesus i sitt hjärta. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 1 och 2. Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus, vars mor var en kristen judinna, medan fadern var grek. Timoteus hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonium. Ofta får vi väldigt få detaljer om de olika personernas privatliv i det nya testamentet. När det gäller Petrus till exempel, så är det enda vi får veta om hans bakgrund att han är gift. Om Timoteus får vi veta att han kommer från ett gott hem, att hans mor var en kristen judinna som hette Eunike och att hans mormor hette Louise och att de båda, liksom Timoteus, ägde en uppriktig tro. Men allt Nya testamentet säger om fadern är att han var grek. Och det är nog för att poängtera att det var ett blandäktenskap som gjorde att Timoteus var oomskuren. Och dessutom så umgicks inte judar med greker. Medan det i det nya förbundet, i kraft av Jesu Kristi död och uppståndelse heter, så som det står i Romarbrevet 10:12. Det är ingen skillnad på jude eller grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Och i Kolosserbrevets 3 kapitel och vers 11. Nu är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. När Paulus kommer till Lystra, där han möter Timoteus, så tar han alltså honom med sig. Så nu består missionsteamet av tre: Paulus, Silas och Timoteus. Och vi läser i vers 3. Denne Timoteus ville Paulus ha med sig på resan, och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. Här ska vi speciellt lägga märke till Paulus handlingssätt. När han reste till Jerusalem mer än 10 år senare och tog med sig Titus, som var oomskuren och vars far och mor båda var grekiska, så säger Paulus i Galaterbrevets kapitel 2 att han inte ett ögonblick ville ge efter för de falska bröderna som krävde att Titus skulle omskäras, eftersom han ville att evangeliets frihet skulle bevaras. Men när Paulus ska ta med sig Timoteus som missionär till hedniska provinser där det fanns troende judar, så önskar han undgå diskussionen om omskärelsen för att fritt kunna förkunna Kristi död och uppståndelse. Det är det Paulus talar om i 1 Korinthierbrevet 9, verserna 19-22. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag varit för dem som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag varit för en som står utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone vinna några. Bortsett från denna händelse med Timoteus, så varken praktiserade eller förkunnade Paulus omskärelsen. Tvärtom, så säger han i Galaterbrevet 5:2: Hör på vad jag säger er, jag, Paulus. Om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Det vill säga, om du tror dig bidra med något genom att du låter omskära dig, så står du under lagen, och då har du ingen nytta av att Kristus dog för dina synder. Men Paulus lät omskära Timoteus för att slippa diskussioner om dessa yttre formella ting. För det evangeliet egentligen handlade om var ju hjärtats omskärelse, på nytt födelsens under. I Galaterbrevet 6:15 står det i Hjärts översättning: omskärelse eller inte, det betyder ingenting, utan bara detta: om jag är en ny skapelse. Om någon frågar mig om han kan gå med i en församling där man har ett annat syn på dopet än de själva har, och frågar han då om han kan låta döpa sig ändå och gå med i den församlingen, då vill jag komma med en motfråga. Är det god bibelundervisning i den församlingen? Förkunnar de frälsning endast och allenast genom tro på Jesus Kristus? Tror de att hela Bibeln är Guds inspirerade ord? Är det en församling där du kan göra en gärning, bli välsignad och växa i nåd och kunskap? Kan du svara ja på dessa frågor, så må du bara gå med i den församlingen. Men den evangeliska friheten borde ju vara lika naturlig den andra vägen. Det vill säga att acceptera dig som du är, oomskuren, om jag får använda den bilden. Eller som Paulus uttrycker det i Första Korinterbrevet 7, verserna 18-20. Den som var omskuren när han blev kallad skall inte ändra på det. Den som var oomskuren skall inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt. Det som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Av hänsyn till judarna i trakten tog Paulus och omskar Timoteus. Och orsaken, säger han, är att alla kände ju till att hans far var grek. Och då betydde dessa ceremoniella ting mindre. Paulus var en jude för judar och en grek för greker. Och Timoteus, med grekisk far, gick i sin lärofader Paulus fotspår och omskar sig för att vara en jude för judar. I Romarbrevet 2:29 står det: omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Och i Apostlagärningarna 16:4 läser vi vidare: de reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iaktta. Och de föreskrifterna var alltså att de inte lade något krav om omskärelse på de hedningar som kommit till tro. Eller som det stod i brevet från apostlamötet i Jerusalem: den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Och resultatet blev, som vi läser i vers 5, församlingarna befästes i tron och fick för var dag fler medlemmar.

Apostlagärningarna 16, vers 6. Det tog sedan vägen genom Frygien och Galatien, eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Här talar Bibeln om direkt vägledning som en del av aposteln Paulus liv. Och det är något som det är viktigt att vi blir påminda om idag. För det är långt ifrån alla kristna som har det lika klart för sig, även om Bibeln tydligt vittnar om detta. I Efeserbrevet 5, verserna 15-17 står det: Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. En kristen ska inte vara styrd av tidsanden eller av världen och dess krav och dess modenycker. Och vår insikt om Guds vilja, den kan förkovras. Och Efeserbrevet uppmanar oss ju till att söka förstå vad som är Herrens vilja. Söka har med prioritering att göra. Och vi måste dagligen, gång på gång, göra våra val. Kolosserbrevet 3:1 säger: Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Att sträva efter det är inte att vara lagisk, men det har med hjärtat att göra, vad som upptar oss. David, han uttrycker det så här i den 23:e psalmen: Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så säger han i nästa vers: Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Så även när Gud är med, och även om han har fått leda oss på rätta vägar, så kan ibland vandringen gå genom dödsskuggans dal. Sök att förstå vad som är Herrens vilja, sa Efeserbrevet 5. Paulus, Silas och Timoteus tog alltså vägen genom Frygien och Galatien, eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Provinsen Asien var nere i syd, där Efesus låg. Paulus hade tydligen tänkt göra en rundresa i mindre Asien, som var ett rikt befolkat område på den tiden och verkligen något av ett centrum för den grekiska kulturen. Men den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i provinsen Asien. Det är ganska anmärkningsvärt, inte sant? Paulus var redo att resa dit, och Gud önskade att evangeliet skulle vidare till alla folk, men Guds helige ande önskade att Paulus skulle vara på en annan plats vid denna tid. Och när vägen söderut stängde sig, går de norrut, och när de hade nått Mysien tänker de alltså fortsätta till Bitynien. Vers 7. När de hade nått Mysien ville de ge sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Guds helige ande stängde vägen söderut till provinsen Asien. Sedan stängdes också vägen norrut mot Bitynien. Och de hade kommit från öster. Vart skulle han gå? Tja, den enda riktning som återstod var västerut. Och Paulus och hans följeslagare drog västerut, till de kom till Troas. Här var de tvungna att vänta en stund, eftersom de nu behövde ett skepp för sin vidare färd.
Paulus var nog en aning rådvill om vart hans vidare vandring skulle gå. Vers 8. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. Jag tror att om vi hade träffat Paulus medan han väntade på båt i Troas och frågat honom, vart är du nu på väg? Så skulle det inte förundrat mig om han svarat, jag vet inte. Och då är jag rädd att du eller jag kunde ha sagt, nej men broder Paulus, menar du att du, den av Gud utvalda hedningarnas apostel, inte vet vart han ska? Och sedan hade vi satt oss ner och givit honom en lektion i hur man finner Guds vilja i sitt liv. Och jag vet inte hur många böcker jag har sett över det ämnet. Var det inte synd att Paulus inte hade en av dessa böcker den gången i Troas? Paulus vet inte Guds vilja. Varför? Därför att Guds helige ande leder honom. Paulus helt enkelt väntar. Han tar inte nästa steg förrän en dörr öppnas. Det krävs en både stark och klar kallelse för att föra honom till Europa. För det är Europas frälsning som nu ligger Guds ande på hjärtat, i andens plan med Paulus. Tänk, redan här har Gud tänkt på dig och på mig. Halleluja, lovad vare Gud, för hans kärlek, för hans omsorg och för hans frälsningsplan för Europa.

Paulus befinner sig i Troas. Han är full av varför. Varför hade den helige ande hindrat hans planer för Asien? Varför stängde han också vägen till Bitynien? Han hade ju verkligen rest ut under bön och förvissning om att han skulle besöka församlingarna i mindre Asien. I Jakobs brev kapitel 4, verserna 13-15 läser vi: Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga, om det är Herrens vilja får vi leva och kan göra det eller det. Fibiger säger, jag tror att Paulus helt säkert hade lagt sin resplan efter det mönstret. Och på grund av sin förtroliga gemenskap med Herren var han också klar över att det var Gud som genom sin helige ande hade korsat hans planer. Så nu vet han inte vart vägen går, upplever ingen ledning. Och därför är han helt enkelt stilla. Han väntar. Och kämpar säkert med många tankar. Det var ju tre som reste tillsammans. Han var ju ledaren. Och hur skulle han kunna leda andra när han själv famlade i ovisshet? Men han är ärlig. Han försöker inte ge sina följeslagare intryck av att han vet mer än han vet. Han väntar. Mitt i all osäkerhet har Paulus en styrka. Han är viss om sin frälsning. Han hade haft ett personligt möte med Jesus. Han trodde skriftens vittnesbörd. Och han hade erfarit Guds nåd i sitt eget liv. Och Paulus visste att ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd, och den är Jesus Kristus. Många kvinnor och män går månad efter månad och år efter år utan andlig kraft, eftersom de inte har visshet om sin ställning i Kristus. Latimer skrev en gång till Ridley att när han var viss och säker om sin egen frälsning var han frimodig som ett lejon. Men om detta frälsningshopp blev fördunklat

Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Den som väntar på Gud fördriver inte tiden på pubben, eller framför tvn eller med veckotidningens horoskop. I Petrus första brev kapitel 4 vers 3 står det: länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, lidelighet och så vidare. Nej, Paulus och hans vänner befann sig inte den natten där det var fylleri och omoral och andra mörkrets gärningar. Men Paulus befinner sig i stillhetens kammare i Troas. Och där möter Gud honom. Och det sker i en syn. En syn som blev avgörande för oss i Europa. Det var Gud som genom sin konkreta kallelse av Paulus bestämde att evangeliet nu skulle korsa Egeiska havet och komma till Europa. Och vi läser Apostlagärningarna 16, vers 9. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Inför denna kallelse till Europa kan jag bara ödmjukt böja mig inför Guds tron och så säga: tack Gud för att du sände Paulus och gav honom så klar besked, och att du i din fullkomliga kärlek sände honom till Europa. Paulus befann sig i Asien, och jag vet inte varför Gud inte sände honom österut mot Kina, utan mot Europa. Och evangeliet kom också till Norden, till oss i Sverige. Och just nu, genom programmet Vägen genom Bibeln, sänder Gud evangeliet till dig personligen. Och så är frågan: vad kommer du att göra med evangeliet? Förkasta det eller ta emot det till frälsning? Profeten Jesaja säger i kapitel 55, vers 3: böj era öron hit och kom till mig, hör så får er själ leva. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Väl mött allesammen i Jesu namn. Det skulle ha varit en stor glädje för mig att kunna se denna församling. Det är jag avskåret från. Men det gör nog ingenting. Jag kan få ha kontakt med er genom Guds ord allikevel. Skall vi nu först samla oss igen i bön? Herre, du har hört vad vi allerede har bett om. För det är du som har gett dina löfter. Herre, det är du som har bett oss om att be. Och du har gett oss ditt eget namn att be i, Herre. Med den rätt som ditt namn ger oss, ber jag dig om din heligånd. Herre, jag ber om nåde till att få vara ett redskap för dig och för ditt ord. Att du må få komma dem till hjälp som tränger det, Herre. Att ordet må tala både till mig och till dem som hör på. Herre, vi ber om detta i ditt eget namn. Amen. Jag har förstått det ämne, hvis vi ska kalla det så, som står över denna talen, som ett suck om hjälp. Och det som blev sagt här till inledning, det stadfäster att jag har uppfattat det rätt. Det är många som lever vad man kallar ett misslyckat kristenliv. Visst, det går an att tala om det. Det är väl ofta tillfälle i verkligheten att man bekänner sig som en kristen utan att vara kommit igenom till livet Gud. Utan verkligen att känna Jesus och utan verkligen att ha fått Guds son in i sitt hjärta, slik som den har som är född av Gud. Jag tror det går svärt många omkring på den måten idag. Och det kommer ganska riktigt av att de missförstår evangeliet. Guds ord är inte kommit till dem slik som det i verkligheten är. Och det är inte blivit dem till den hjälp som Guds ord är tänkt att vara från Guds sida för oss. Det är ju en farlig ställning att gå i det långa löp. Och är det något jag har bett Gud om, lika från min ungdom av, är det för att vara slike till hjälp. För jag har nämligen själv gått så mycket i den ställning att jag vet vad det är för något. Och jag har mer än en gång gått skuffet ut av kyrke och av bedehus. Jag gick där för att få hjälp och måtte gå skuffet ut igen. Därför är det verkligen trang som Herren har lagt ned i mitt hjärta, om det var möjligt att han kunde bruka mig för nettopp att hjälpa dem som manglar de egentliga och grundläggande upplevelser på att vara en kristen. Det gäller att få se vad evangeliet verkligen är för något i Guds ord. Och ska vi få se det, då kan vi inte bara ställa spörsmålet, vad är evangeliet? Men vi måste se det också i relation till spörsmålet, vad är loven? Det är detta förhåll mellan lov och evangelium som är den stora hemlighet i Guds rike. Och som är den stora hemlighet i den andliga frigörelse och i det liv som ger andlig växt i vårt hjärta. Därför vill jag nu som utgångspunkt få läsa från Romerbrevet. Det är inte akkurat för det jag har skrivit denna boken jag gör det då. Men det är för det detta ord, det är så klart. Det är så anskuligt. Jag vill läsa Romerbrevets tredje kapitel. Och jag läser från vers 19 och kapitlet ut. Så även om jag inte har bruk för allt det som står där i denna talen, så vill jag läsa det på sammanhängens skyld. Och jag läser efter den vanliga autoriserade bibelöversättelsen i Jesu namn. Men vi vet att allt det som loven säger, det talar den till dem som har loven, för att vär mun ska lukkas och hela världen blir skyldig för Gud. Siden intet kött blir rättfärdiggjort för ham vid lovgärningar, för vid loven kommer synens erkännelse. Men nu är Guds rättfärdighet, som loven och profeterna vittnar om, uppenbart utan loven. Det vill säga Guds rättfärdighet vid troen på Jesus Kristus. För alla och över alla som tror. För det är ingen forskel. Alla har syndet och fattes Guds ära. Och de blir rättfärdiggjort uforskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte till skue i hans blod som en nådestol vid troen. För att visa sin rättfärdighet, fördi han i sin langmodighet hade borrat över med de synder som för var gjort. För att visa sin rättfärdighet i den tid som nu är, så han kunde vara rättfärdig
och göra den rättfärdig som har tron på Jesus. Vår är så vår ros. Den är utelukket. Med vilken lov? Gärningens? Nej, vid troens lov. För vi håller för att människor blir rättfärdiggjort vid troen. Utan lovgärningen. Eller är Gud bara jödes Gud? Är han inte också hedningens? Jo, han är också hedningens. Så sant Gud är en. Och han rättfärdiggör de omskårne av troen och de uomskårne vid troen. Upphäver vi då loven vid troen? Långt därifrån. Vi stadfäster loven. Det är två grundläggande spörsmål här. Vad är loven och vad är evangeliet? Vi ska ta det första. Vad är loven? Det kortaste och samtidigt mest omfattande svar vi kan ge på det utifrån Guds ord är detta. Loven är uppenbaringen av Guds helighet. Och jag sätter en strek under uppenbaringen av Guds helighet. Det är mycket mer än att veta att Gud är rättfärdig. Det är att få uppenbart för sitt hjärta att Gud är helig. Det betyder att Gud inte kan förlikas med synd. Att intet urent kan vara i hans närhet. Det är att bli klar över att Gud går icke på akkord varken med lögn, urätt, synd eller något som helst som är emot hans väsen. Allt som ska vara i Guds närhet och i samfund med ham, det må vara av ham själv och som han själv. Det är uppenbart Guds helige lov. Vad är då evangeliet? Uppenbaringen, igen med streck under det ord, det är uppenbaringen av Guds frälsande kärlighet. Disse två går hand i hand. Och hvis du nå spör, när vi möter vi första gång loven och evangeliet i skriften, så blir svaret i den första preken som Gud hållt för fallna syndre, för Adam och Eva om kvällen på syndfallsdagen. Då sa Gud till Adam, var är du? Och till Eva, vad har du gjort? Och hör du de spörsmålen? Var är du? Var står du hem? Hvordan ser mitt liv ut i Guds lys? Vem är jag egentligen? Hvordan har jag det med Gud? Hvordan är min tillstånd sett i Guds lys? Och vad har jag gjort? Ja, vad har jag gjort? Vad menar Gud om vad jag har gjort? Hör du hur dessa spörsmål tränger igenom? Märker du hur det avslöjar oss? I den samma talen kommer första gång kvinnens ett. Och det är brukt om ett enkelt individ. Det brukas ofta slik på hebraisk. Kvinnens ett ska knuse slangens hode. Och du ska märka dig att detta löfte blir förkynt till djävulen med Adam och Eva som passiva tillhörare. Illustrerar evangeliets väsende. Men om vi ser lite närmare på loven, så ska vi fortsätta också med evangeliet, för det är egentligen det som är konklusionen här ikväll. Men för att du ska se evangeliet så må du veta något mer om loven. Och det är den fel som ofta man inte, den som fel som ofta blir gjort, man ser inte dessa relation till varandra. Och så blir inte evangelien och evangelien. Det blir inte till hjälp. Hemligheten är den med loven och evangelien, förstår du? De arbetar samman, de virker samman och de hör samman på alla stadier av vårt andliga liv. Från första begynnande väckelse och så länge som vi lever här i världen, så hör de samman. De arbetar samman, de virker samman och de må inte skiljas från varandra. Men samtidigt må det inte blandas samman. Detta är hemligheten i lov och evangelium. De må varken blandas samman eller skiljas från varandra. Loven är loven och blir aldrig evangelium. Evangelium är evangelium och blir aldrig loven. Men de hör samman. Och hvis inte de får virka samman, så blir det inte någon av delarna. När det talas om ett misslyckat kristenliv och ett missförstått evangelium, så kan jag säga det med ett ord vad det består i. Det består i en sammanblandning av lov och evangelium.
Det består av et evangelium som kommer som et betinget løfte til oss. Man taler om Jesus og det han har gjort, og taler meget godt mange ganger, og så kommer en hel rekke betingelser som vi må fylle for å eie dette evangelium. Vet du hva det fører til? Ganske enkelt til egenrettferdighet. Sammenblanding av lov og evangelium fører til at en aldri kan se og aldri blir i stand til å motta evangeliet, aldri opplever noen frigjøring og aldri får oppleve det som vi ble minnet om fra begynnelsen av. Dette forunderlige liv, som ikke bare er et liv i meg, men som går gjennom meg videre til mine medmennesker, så jeg får oppleve at dem jeg snakker med, de blir frelst. De hører seg frelst. Jeg vet at det er Jesus som gjør det. Og så får jeg lov å være redskap. Dette kan ganske enkelt ikke skje når lov og evangelium blandes sammen. Derfor skjønner jeg at det er helt vitalt og grunnleggende det som jeg peker på nå. Det er ikke så lett å si noe om det en kort kveldstund, men vi prøver i Jesu navn. Og så går vi igjen tilbake igjen til spørsmålet, hva er loven? Og da vil jeg peke på at loven har fått fire konkrete åpenbaringsuttrykk i lovpakten på Sinai. Lovpakten på Sinai, det er ikke lovens første åpenbarelse. Nei, tvertom. Den har jeg allerede nevnt. Og du hører der en bakgrunn for lovpakten på Sinai. Og den lyder slik, «Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Og på grunnlag av Guds hellighet, og som uttrykk for den, er det lovpakten på Sinai blir opprettet. Det første åpenbaringsuttrykket den, det er du skal. Det er budet. Det andre, det er forbudet. Du skal ikke. Merk deg at det som er det egentlige her i lovpakten, det er at Gud taler personlig. Vi har jo noe vi kan kalle naturrett, og vi vet også fra Guds ord, for eksempel i Romerne 2:14-15, at lovens gjerning, ikke loven, men lovens gjerning, er skrevet inn i naturlige menneskets hjerte, i en naturlig bevissthet om godt og ondt, det som man med å kalle naturrett. Men det er en vesensforskjell på lovåpenbaringen på siden av naturretten, og denne vesensforskjell ligger først og fremst i dette personlige. Du skal, sier Gud. Du skal ikke. I det første, i budet, der gir Gud de gode gjerningene navn. Det kan vi si. Dette du skal, det får sitt fullkomne uttrykk i de bud som Jesus kaller det største, det første og det største. De to bud som alt annet er grunnlagt på. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, med hele din hu, og et sted er også føyet til, og av hele din kraft. Dette er det første og det største bud. Men, sier Jesus, det er et annet som er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Jeg siterer det siste fra Matteus 22. Hører du hva dette sier? Det krever det fullkomne, det syndfrie menneske. Budet du skal, det krever intet mindre enn fullkommenhet og syndfrihet. Loven krever ikke at vi skal gjøre så godt vi kan. Å si det at Gud sier at vi skal gjøre så godt vi kan, det er å spotte og håne ham. Vi kan ikke gå frem for en hellig Gud som ikke tåler synd og si, jeg har gjort så godt jeg kan. Du skal elske, sier Jesus. Og han går ikke på akkord. Loven krever hele meg. Den krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og den som ikke ser det, han får aldri se noe evangelium. Det er sikkert nok. Det andre åpenbaringsuttrykket, det var forbudet. Du skal ikke. Og det har også to bud som krever fullkommenhet og syndfrihet, nemlig det niende og det tiende bud. Du skal ikke begjære, står det begge to, jeg siterer ikke mer nå, for tidens skyld. Du skal ikke ha lyst til å synde. Du skal ikke ønske synd. Du skal ikke ville synd. Du skal ikke ha så meget som en liten, hemmelig tilbøyelighet til synd. Det er ikke nok med altså at vi ikke skal synde. Men det er synd å ha lyst til å synde.
Og vi må ikke sveve den villfarelse at hvis jeg lar være å sette min lyst i verk, så har jeg latt være å synde. Og nei, og nei, og nei. Forbudet krever fullkommenhet, hellighet, det fullkomne, det syndfrie mennesket. Positivt og negativt, i budet og i forbudet, krever Guds lov fullkommenhet og hellighet. Men dette blir ikke forkynt i dag. Jeg vet ikke hva det er man forkynner, hva vi skal gjøre og ikke gjøre, være og ikke være. Det er ikke loven det, slik som det vanligvis blir forkynt. Vi må få se hva dette grunner seg på, hva det er som er bakom. Og nå skal du merke deg en konklusjon av det jeg har sagt. Så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får det ingen tilgivelse hos Gud. Det hadde fariseerne glemt. De grunnet sitt håp om syndernes forlatelse på sin syndsbekjennelse. Og fariseerne gikk meget langt i å bekjenne synder. Og de gikk også meget langt i å tilsi Guds løfter om syndsforlatelse til dem som bekjenner synder. Det gjorde fariseerne. De hadde ingen syndsforlatelse. De hørte ikke Gud til. Og fariseernes hykleri består jo nettopp i det at med all sin nidkjærhet og all sin fromhet, for fromme var de menneskelig sett, og en høy moralsk standard hadde de menneskelig sett. Med alt dette hørte de ikke Gud til, og deres hykleri er altså at de ga seg ut for å tilhøre Guds verden, mens det var nettopp den de ikke tilhørte. De var spesialister i syndsbekjennelse, i skriftemål og i syndsforlatelse. Men de var ikke kristne, og du vet hvordan forholdet var mellom dem og Jesus. Vi har det tilsvarende i dag. Det er meget farisisme blant oss i dag. Og det er vel den som også ofte blir kalt for mislykket kristendom. Altså, en konklusjon av det jeg har sagt er at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får han ingen tilgivelse hos Gud. Dette får vi bruk for å forstå evangeliet. Det tredje åpenbaringsuttrykk som loven kommer med, det er at det setter straff for å bryte budene. Dersom du bryter disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Det er sitat fra 5. Mosebok kapittel 28. Og du kjenner ordet lovens forbannelse. I sannhet har den vært over meg, det vet jeg, etter mitt naturlige menneske. Og så kommer det fjerde åpenbaringsuttrykk. Vil du merke deg det? Det er et betinget løfte. Gjør dette, så skal du leve ved det. Og det står i Romerne 10:5, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Og i 5. Mosebok 28 står det også her, dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som går inn i alle detaljer i ens liv. Disse fire åpenbaringsuttrykk, de sier meg meget om hva loven er. Men nå må jeg gå litt videre. Nå møter oss et viktig spørsmål for å få stilt dette i en riktig relasjon rent sjelesørgerisk for oss. Hva er forskjellen på å holde loven og å gjøre lovgjerninger? La du merke til Romerne 3:19-20 som jeg leste. Da skal jeg lese det efter grunnteksten med litt annerledes. Det er ikke det at vår autoriserte oversettelse er gal, den er tvertom meget pregnant. Men jeg skal lese det litt annerledes allikevel. Vi vet at alt det loven sier, det taler en til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. Det vil si for at hvert eneste menneske skal fratas enhver unnskyldning. Og hele verden viser seg å være skyldig for Gud. Siden det har seg slik at intet menneske på jorden blir kjent rettferdig av Gud overfor ham på grunn av lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av hva synd er. Det er ikke noe annet enn det jeg leste i sted, bare litt forandring på språket. Det er to ting som fremgår av dette ordet. For det første fremgår det at mennesket kan gjøre lovgjerninger, ikke sant? Det står det at intet menneske, intet kjød, blir erklært rettferdig av Gud overfor ham på grunn av lovgjerninger. Dermed er det sagt at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Men for det annet er det samtidig sagt, det blir ikke godtatt av Gud som oppfyllelse av loven. Og så er spørsmålet der, hva er da forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger? Eller om du vil,
forskjellen på å oppfylle loven og gjøre lovgjerninger. Jeg har beflittet meg hele mitt liv, for eksempel, på å holde det syvende bud. Ja, de andre også. Men la oss ta det som eksempel. Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Jeg vil ikke påstå det hvis jeg skal ta det riktig nøye, men sett nå det. Her møtte Gud meg. Jeg glemmer aldri det da det gikk opp for meg første gang. Og Gud spurte meg, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Med hvilket sinn er det du vil la være å synde? Er det fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hu? Og er det fordi du elsker din neste som deg selv? Og da måtte jeg svare, å nei. Jeg kunne ikke elske Gud, det visste jeg. Jeg kunne ikke elske min neste som meg selv, det visste jeg også. Ja du, det gikk opp for meg. Jeg kunne ikke engang elske meg selv i lovens forstand. For du skjønner når det står det, elsker sin neste som deg selv. Så er dette som deg selv ikke uttrykk for egoisme. Tror du at jeg elsker oss selv, det kan vi da. Nei, ikke før du er gjenfødt. Det er bare med ditt gjenfødte sinn du kan elske deg selv. Og det har jeg fått oppleve. Hva kan vi så? Dette er hva loven krever av meg. Og da var det noe som gikk opp for meg. Når jeg har latt være å stjele, men jeg kan ikke elske Gud, jeg kan ikke elske min neste, jeg kan jo ikke engang elske meg selv. Hva er det da jeg gjør når jeg lar være å stjele? Jo, jeg gjør lovens gjerning, hva det syvende bud angår. Akkurat som når jeg lar være å drive hor, så gjør jeg da lovens gjerning, hva det sjette bud angår, og så videre. Det gikk opp for meg at en ting er å gjøre lovens gjerning, noe ganske annet er å holde budene. Du skjønner, loven er åndelig, som det står i Romerne 7:14. Den kan ikke oppfylles med gjerninger, bare med hjertet. Det vi mennesker kan, det er å gjøre lovgjerninger, det kan vi av oss selv. Men det er ikke en av oss som av oss selv kan holde ett bud, ikke en. Det er ett menneske som har holdt budene. Han heter Jesus Kristus. Han har holdt dem som menneske. Og det gjorde han i vårt sted og på våre vegne. Han er den eneste som har holdt loven. Det er så forferdelig meningsløst når man står frem og forkynner for folk i dag. Vel, vi kan da holde buden et stykke på vei, sier de. Vi er vel ikke fullkomne, men vi får da tro at Gud tilgir oss forresten. Men vi kan da gjøre det et stykke på vei. Nei og nei. Det er et forferdelig hykleri å si noe slikt. Og det viser Guds hellighet er ikke åpenbart for hjertet. Du skjønner at for å forstå loven så må den hellige ånd bruke loven på mitt hjerte. Før det skjer, så skjønner jeg ingenting av det hele. Da det skjedde, da var det det gikk med meg som det står i Romerne 7. Det har jeg ikke tid til å stanse nærmere for i kveld. Men det gikk som det står og påstod videre om seg selv. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, da levnet synden oppstår det, men jeg døde. Sammenhengen er den, Romerne 7:7 og de følgende vers. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. For jeg kjente ikke synden uten ved loven. Altså, jeg visste ikke hva synd var før Guds lov ble åpenbart for mitt hjerte. For begjæret kjente jeg ikke før loven sa at du skal ikke begjære. Og så er spørsmålet, får Gud vise oss dette? Og spørsmålet er, får Gud vise deg hvem du egentlig er? Det er det som er lovens oppgave. Hensikten med loven er, som du ser her, og dermed kommer til det tredje jeg skal peke på i forbindelse med loven. Hva er den gitt til? For at hver munn skal lukkes, står det her. Og hele verden viser seg å være skyldig for Gud. Den har vært det hele tiden, men vi ser det ikke før Gud får åpenbare oss det. Det er det som er lovens oppgave. Jeg kunne nevne flere ord om hvorfor loven er gitt. Jeg skal bare ta med ett til, og det er fra 2. Korintene 3:6 og de følgende vers. Der står det bokstaven, det er loven, det taler om der. Bokstaven slår ihjel, ånden gjør levende.
Det er summariske uttrykk for Guds ords dobbelte virkning, det at det døder og fordømmer oss, og at det gjør oss levende. Og så ser du i vers 7, og i vers 9, der i 2. Korinterne 3, at loven har en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså, den er gitt av Gud med et bestemt oppdrag til å utrette noe ganske bestemt, som er gudvillet. Det å døde oss og fordømme oss. Det er lovens oppgave i vårt Guds forhold. Loven har også andre hensikter i vårt liv, men dette er spørsmålet når det gjelder loven i vårt forhold til Gud. Den skal avsløre oss, døde oss og dømme oss. Når den begynner å virke på et menneske, da kommer den til et resultat som er aldeles uunngåelig. En sier, jeg er fortapt, jeg er fortapt. Jeg tenker at dere er, flere av dere kommer til det resultatet, men kanskje du ikke har registrert det riktig. Du har bedt om hjelp og kraft å leve etter Guds vilje, og hvordan har det gått? Egentlig har du innerst inne mistet troen på deg selv, har du ikke det? Og hvis du har det, så sier jeg, Gud velsigne deg. Da har du opplevd noe stort. Hvis du har mistet troen på at du kan bli en kristen, og mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg, da har du opplevd noe stort. For det er det som er hensikten med loven, for å si det med et ord. Den skal frata oss enhver tro på oss selv. Og du skjønner, når jeg mister troen på meg selv, da mister jeg inklusive troen på at jeg kan bli noe ved Guds kraft. Så lenge vi sier som så, jeg kan ikke noe av egen kraft, men bare Gud gir meg kraft, så skal det lykkes. Da har jeg ikke mistet troen på meg selv. Da står jeg der hvor fariseerne står. Det forkjønnes i Talmud-traktater og Mishna overalt, når vi har fariseisk lære, at vel kan ikke mennesket holde loven av seg selv, det kan det bare når det får Guds kraft. Men ved Guds kraft så kan mennesket holde loven. Det er det som er den store løgnen, det. Det var det som gjorde at de var Jesu fiender og motstandere. Fariseerne, de grunner sitt gudsforhold på to ting. På synsbekjennelse med synsforlatelse, og på at de ikke kan noe av egen kraft, men det skal lykkes med Guds kraft. Vi kunne liksom spørre, kjenner du det igjen? Har du hørt det noen gang? Der har du fariseismen. Der har du selve hovedårsaken til den mislykkede kristendom. Der har du selve mangelen på evangeliet. For med den innstillingen kan ikke et menneske høre evangeliet. Det kan ikke forstå det, og kan ikke ta det til seg. Men når loven begynner å tale, og Guds hellige ånd begynner å åpenbare sannheten, ja, sannheten i Guds ord, da blir ingenting igjen av meg. Da er jeg håpløst fortapt. Og så er spørsmålet, hva så? Da svarer Guds ord, men nu, og det står ikke først og fremst kronologisk, men det står for å angi tingenes tilstand. Men nu, nå er tingenes tilstand den. Det er Romerne 3:21. Du ser at dette avsnittet i Romerne fra 1:18 til 3:20, det har et bestemt formål. Det skal vise at mennesket under loven, det er fortapt. Det er ikke håp for mennesket under loven. Det er hensikten med hele avsnittet fra 1:18 til 3:20. Og du kan se at hele dette avsnittet står da som en negativ begrunnelse for at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Men ingen som får fatt i det, før de får se dette, at under loven, det er ikke håp for mennesket. Det vil si, ut fra meg, ut fra mine forutsetninger, når jeg står ansikt til ansikt med Gud, slik som jeg er, da er det intet håp. Da er det ingen redning. Det er det som påvises her i 1:18 til 3:20. Og jeg vil si det er et forskrekkelig avsnitt, for du møter ikke Jesus i det avsnittet der. Visstnok skinner det gjennom her og der at det finnes et annet gudsforhold enn det som er beskrevet i dette avsnittet. Det finnes noe som heter hjertet som skjæres i ånden og så videre. Men hvordan, hva det består i og hvordan man kommer i det, det sies ikke i dette avsnittet. For konklusjonen er og blir, det er ikke håp for mennesket under loven. Sannheten om oss er altså den. Vi står der for Guds ansikt. Vi har brutt loven. Det er synd. Eller vi gjør lovgjerninger. Det er også synd.
Jeg må frelses fra mine lovbrud, og jeg må frelses fra alt det som menneskelig sett godt I mitt liv. Det ingen forskjell, som det står lenger ut I kapittel 3, som jeg leste. Det ingen forskjell. Alle har syndet, alle fattes ære for Gud. Vi tror det vi at det så stor forskjell på oss mennesker. Ikke det spor. Lovbrud synd, og lovgjerninger synd. Det sannheten. Og jeg skulle ønske det måtte demre for deg mens jeg taler dette. Og så var så, ja. Og hør nå, men nu. Nu har det seg slik, altså, nu tingene tilstand den, at uten lov, det står med betoning og uten artikel I grunnteksten, uten noen lov, Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om, den åpenbart. Den åpenbart uten noen lov. Det vil si, uten at det knyttet noen betingelse til den som du må oppfylle for å fordele den. Hør nå her, evangeliet et ubetinget løfte. Det betingende løftet, det loven det. Nå skal loven forkynnes, vet du. Hele loven skal forkynnes. Også det betingende løftet skal forkynnes. Og det trengs for å vekke opp samvittighetene, blant annet. Men jeg må være klar over når jeg forkynner det betingende løftet, da forkynner jeg ikke evangeliet. Da forkynner jeg loven. Men nu, uten noen lov, jurist, nomu, det står foran med betoning. Uten at overhovedet knyttet noen betingelse til det som jeg skal oppfylle, Guds rettferdighet, den altså som loven og profetene vinner om, den åpenbart, den avslørt for meg. Hva Guds rettferdighet? Hva for en Guds rettferdighet som åpenbart I evangeliet? Rent språklig kan vi sammenligne med 2. Korinterne 5:21, det vel det nærmest liggende. Det et uttrykk som apostelen Paulus bruker meget ofte dette, Guds rettferdighet. 2. Korinterne 5:21, det det oversatt slik, han som ikke visste at synd ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet I ham, står det, men altså oversatt for at vi skal bli rettferdige for Gud I ham. Og det en riktig oversettelse. I sine såkalte små forelesninger over romerbrevet, de alt annet enn små var innholdet angår I hvert fall. Jeg sier Luther, Guds rettferdighet betegner viser ikke den egenskapet Gud at han rettferdig, så I vers 25 og 26. Nei, her tales om den rettferdighet fra Gud som gjør oss rettferdige overfor Gud. Og det sant. Eller Filippenserne 3:9 sier apostlene slik, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. En rettferdighet som Gud skjenker og gir, hvorved han, for igjen å sitere Luther, gjør oss rettferdige. Du kan tro det underlig for meg å lese dette hos Luther, for dette hadde gått opp for mitt hjerte gjennom romerbrevet lenge før jeg hadde lest noe bekjennelseskrift, og lenge før jeg hadde lest noe av Luther. Da jeg så fikk lese bekjennelseskriftene, og jeg begynte å lese Luther, ville jeg nesten ikke tro mine egne øyne. For her leste jeg akkurat det jeg hadde fått se, og jeg selv hadde begynt å formulere for meg selv, lenge før jeg visste noe om at det var dette som stod I bekjennelseskriften. Så du må ikke tro jeg kommet til dette ved å granske kirkens bekjennelseskrifter. Dette jeg kommet til ved at Guds hellige ånd har talt til mitt hjerte gjennom Guds ord. Dette blitt med åpenbart av Jesus dette. Og det tror jeg du merker når jeg taler om det. Dette lærer man ikke, skjønner du. Dette leser man seg ikke til. Jeg vet ikke noe som så tørt og forferdelig å høre på som et riktig evangelium som teoretisk. Av alt som skrekkelig å høre på, det verste, synes jeg. Du får ikke noe av det. Du skjønner at dette kan bare leses på erfaringens vei. Det ikke mulig å forstå evangeliet teoretisk. Det må åpenbares. Og du husker jeg sa, jeg setter en strek under ordet åpenbare. Og nå står det her. Det den rettferdighet som loven og profetene vidner om. Og der kunne jeg holde på hele kvelden og snakke om bare det uttrykket, for det et veldig uttrykk. Men jeg skal bare peke på en ting. Jeg har nevnt allerede at loven krever fullkommenhet. Loven vidner om det fullkomne mennesket, at Gud krever det fullkomne mennesket. Og nå må du høre, den rettferdighet som skjenkes meg som gave fra Gud I Jesus Kristus, det den rettferdighet som Gud I sin hellige lov sier, jeg må eie for ham for at han kan ta imot meg.
i Jesus får jeg som gave fra Gud til odel og eie, den rettferdighet som gjør, jeg ikke loven lenger noe skyldig. Den får jeg. Slik har det vært fra begynnelsen av. Allerede for Adam og Eva måtte det lates liv for at de skulle få syndsforlatelse. Det går gjennom hele skriften, bokstavelig talt. Den rød, den tråden. Det blodet, det soningen. Fariseerne ville ikke vite soning. Jeg spurte en ortodox jøde, en overrabbiner for øvrig, ved en synagoge i København. Jeg spurte ham, hva mener dere om den store soningsfest i Levitikus 3. Mosebok kapittel 16? Og den uttrykk for anger og bot, sa han. Det jo nettopp